0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
5: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

0: آواز ریڈیو سننے والے تمام سامعین کو ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سامعین مسیحی ایمان پر مبنی یہ منفرد پروگرام ہر جمعرات صبح 8 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ پروگرام تمام سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے یہ پروگرام بہت ہی بابرکت ہے، اور جب بھی ہم پروگرام پیش کرتے ہیں ہمیں ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ لہٰذا آج پھر آپ کی خدمت میں ہم مختلف گیت اور غزلیں پیش کریں گے، خدا کے کلام کی تلاوت اور اس کے بعد خدا کے کلام کی تفسیر بھی تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میری درخواست ہے رابرٹ فضل سے کہ وہ آئیں اور ابتدائی دعا میں رہنمائی کریں۔
1: قدوس قدوس ابوالفاظ، آسمان و زمین و کائنات کے مالک و خالق، ہماری نجات کی چٹان، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ اس وقت ہمیں سب سے سخت جو ضرورت ہے تیرے پاک روح کی، پاک روح کے پھلوں کی، پاک روح کے کنٹرول کی۔ ہماری زبان پہ پیرا لگانا، ہماری خیالوں پہ پیرا لگانا، جو کچھ ہمارے منہ سے نکلے صرف تیری تمجید کے لیے ہو، حمد کے لیے ہو، تاکہ سننے والوں کے لیے بھی خداوند ترقی کا باعث بنے۔ اور ہماری یہ پروگرام کے لیے خاص یہی دعا ہے کہ لوگ اس پروگرام کو سنیں، ان کی زندگیاں بدل جائیں، ان کے دلوں میں خود زندہ خدا کا خوف پیدا ہو، اور ہمارے بول چال سے پتہ چلے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اے واپس بنے، تیرے بیٹے کے خون سے خریدے گئے ہیں، ہماری زندگیوں سے اب صرف تیرا ہی نام جلال پائے۔ اس پورے پروگرام کے اوپر پاک فرشتوں کا پیرا ہو، اور گیتوں کے اوپر بھی، ہمارے کلام کے اوپر بھی، ہماری خداوند دعاؤں کے اوپر بھی خداوند تیرا خاص پیرا ہو، اور یہ دعاؤں لوگوں کے دلوں کو چھوئے، اور خداوند اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں تیری برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ریڈیو آواز کے لیے خاص دعا ہے، جس کے وسیلے سے ہم یہ خداوند تیرے کلام اور تیری محبت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ ریڈیو آواز کو بلیس کر، میں مانگتا ہوں یہ صرف اور صرف تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، یہ دعا کو سن و قبول کر لیں، آمین
0: آمین۔ آئیے پروگرام کا ٹائٹل سانگ سنتے ہیں، اے لوگو آؤ سب مل کر گائیں۔

0: سامعین، بائبل مقدس کی تلاوت اور بائبل مقدس کو پڑھنا یہ بہت ہی بابرکت بات ہے۔ ہم بچپن سے ہی خدا کے کلام کی تلاوت کرتے آئے ہیں، اور جب بھی ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو، اپنے دنوں کو اور اپنے ایمان کو اور کیسے مضبوط کریں۔ یہ ساری باتیں، ساری رہنمائی ہمیں کلام مقدس سے ہی ملتی ہے، اسی لیے ہم کلام مقدس کی تلاوت دو زبانوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی اردو اور پنجابی میں۔ اور اب میں درخواست کروں گا زرینہ سے کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں جو خدا کے کلام کی تلاوت آج مخصوص کی گئی ہے سننے والوں کے لیے پیش کریں۔
1: پاکلام میں سے جو حصہ آج ہم نے چنا ہے وہ ہے زبور کی کتاب، اس کا 23واں باب، اور وہ میں پورا پڑھوں گی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین
0: آمین۔ بہت شکریہ۔ آئیے ایک زبور سنتے ہیں۔ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔ اس زبور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا عظیم ہے، کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جہاں پہ تو نہ ہو۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، کہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ ہے اور تیری رفاقت مجھے میسر ہے۔ زبور نویس خدا کی بڑائی کرتا ہے، خدا کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔

0: سامعین، اب ہم پنجابی زبان میں خدا کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں، اور میری درخواست ہے ڈینیل سے کہ وہ آئیں اور پنجابی زبان میں خدا کے کلام کی تلاوت پیش کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لسنر جو پنجابی اور اردو سمجھتے اور بولتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ہم ہمیشہ خدا کے کلام کی تلاوت مختلف زبانوں میں پیش کرتے ہیں. آئیے پنجابی زبان میں تلاوت سنتے ہیں.
1: میں پوتر بائبل چوں وجن کی کتاب خدا 23 باب پنجابی سے پڑھا. مینو کسی چیز کی گوڑ نہیں ہوے گی، وہ مینو ہری ہری چراگاہ وچ بٹھاؤندا ہے، وہ مینو سکھدائی پانیاں کو لے جاندا ہے، وہ میرے من نو تازیاں کردا ہے، وہ اپنے نام کی خاطر مینو ٹھیک راہ تے چلاؤندا ہے. بے شک میں موت دی وادی وچوں بھی کیوں نہ لنگا، میں نہیں ڈراں گا، تو میرے نال ہے، تیری سوٹی اتے تیری لاٹھی مینو سہارا دیندی ہے، میرے ویریاں دے ٹھیک سامنے تو میرے لئی پوج تیار کیتا ہے، تو میرا سب تو ودھ کے سواگت کیتا ہے، میرا کوپ منہ بھریا ہوتیا ہے، سچ مچ بھلائی اتے دیا جیون پر میرے نال رہن گیا، میں پربھو دے گھر وچ ہمیشہ تک واس کراں گا. آمین
0: آمین. بہت شکریہ. سامعین، ایک اور زبور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی حمدیہ زبور ہے، اور اس میں خدا کی صفتیں اور اس کی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور خدا کی خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے، اس کی حمد کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں. تیریاں صفتاں دے گونیاں گیت تے کرنا شکرے خدا.

0: سامعین، اب وقت ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات اور شکر گزاریاں پیش کریں، اور میری درخواست ہے جیسمین سے کہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔
1: خداوند رحیم و کریم باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت اچھے دن کے لیے جو تو نے ہمیں دیا۔ خداوند، پچھلے پورے ہفتے کے لیے تو نے ہماری مدد کی، ہمیں ہر چیز سے نوازا، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے جو ہم پر ہوا ہے کہ تو نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا۔ وہ ایک بچے کی صورت میں آیا، اس نے زندگی گزاری، اور پھر ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں سے ہمیں کفارہ دیا۔ اور خدا، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ تو نے ہمیں یہ حق بخش دیا ہے کہ ہم تجھے ابا یعنی اباب کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور اپنی تمام ضرورتوں کو تیرے پاس لاتے ہیں۔ خدا، تیرا شکر ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ ہمارا پرسنل ریلیشن شپ تیرے ساتھ ہے۔ خدا، تو بہت دور نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ خدا، ہم تیرا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا مددگار رہا ہے، اور جو گیت گائے خدا تیری ستائش کے لیے، خدا تیرے حضور میں قبول ہوا ہے۔ اور خدا، ان سے تیرے کلام کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں اور اس کی تفصیل ہمیں ابھی سننے والے ہیں، خدا اس پر بھی تیری بڑی برکت ہو، اپنے بندہ کے ساتھ ہو، اپنے روح کا مسا دے تاکہ جب وہ ہم سے باتیں کریں تو روح کی قدرت سے ہم اس کو سننے والے ہوں اور تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف ہو۔ خدا باپ، تیرا شکر ہے کہ دنیا میں بے شک بہت سی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، جنگ اور فساد ہیں، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان حالات میں تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ خدا باپ، جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خدا باپ تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ خدا، جو ایسے خاندان ہیں جن کے رشتے خراب ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے نفرتیں لیے ہوئے ہیں، خدا ان نفرتوں کو دور کر دے اور ان کی جگہ ان کے دلوں میں اپنا پیار اور محبت بھر دے۔ خدا باپ، اس ٹیم کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ پوری کوشش کے ساتھ اس پروگرام کو تیار کرتے ہیں، جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو، خدا تم اپنی برکتوں سے مالا مال کر تاکہ وہ خدا تیرے کلام کو سنیں، جو زندگیاں تجھ سے دور جا چکی ہیں وہ تیرے نزدیک آئیں، اور خدا اندھیرے میں جو چلنے والے لوگ ہیں تیری روشنی دیکھیں، اور بہت ساری قومیں بچ جائیں، بہت ساری زندگیاں بچ جائیں، اور وہ تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو پرستی اور ستائش کے لائق ہے، کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے جو ہماری پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ تو ہی خداوند ہے جو زندہ ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو وہی خداوند ہے جو پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ تیرا شکر ہو اور تیرے نام کی تعریف ہو۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے دعا کو سنا ہے اور اپنے وقت کے مطابق اس کا جواب بھی دے گا۔ خدا یسوع مسیح کے پیارے مقدس اور جلالی نام میں سب کچھ مانگ لیتی ہوں، آمین
0: آمین۔ سامعین، آپ یہ پروگرام آواز ریڈیو ساؤتھ ہیمپٹن 99.8 ایف ایم سے سن رہے ہیں، اور ہر جمعرات صبح 8 بجے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جسے لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی کلیسیا آپ کے لیے پیش کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ ساؤتھ ہیمپٹن سینٹ میریز روڈ میں واقع ہے۔ ہر اتوار صبح 10:30 بجے عبادت ہوتی ہے، اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے جو لوکل ہیں وہ آئیں اور عبادت میں شامل ہو اور خدا کی برکات حاصل کریں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک گیت پیش کرتے ہیں، خوبصورت ہے مسیح تو کس قلم رنگ سے لکھوں۔

0: سامعین، پروگرام اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آخری گیت، اور آج ہم نے ایک قوالی سلیکٹ کی ہے آپ کے لیے، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں درخواست کروں گا رابرٹ فضل سے کہ وہ آئیں اور پروگرام کی شکر گزاری کی دعا کریں۔
1: مالک خالق، ہماری نجات کی چٹان یسوع ناصری ابن خدا، حضرت شکر کرتے ہیں پورے پروگرام کے لیے، پاک روح کی حضوری کے لیے، پاک روح کی اختیار کے لیے، ہماری زبانوں و خیالات پہ خدا تیرے اختیار کے لیے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ خدا مجھے آج اس پروگرام سے جو بھی سنے اس پروگرام کو، لوگوں کی روحانی ترقی ہو، زندہ خدا کی پہچان میں ترقی ہو۔ ریڈیو آواز کے لیے ایک بار پھر شکر گزار ہیں، جس کے وسیلے سے زندہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آج خدا کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا، کسی کو 100 گنا برکت دے، اور لوگ تجھے جانیں اور آخری دن ہلاکت سے بچ جائیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، پاک روح کے شکتی سے، طاقت سے ہم سب کو سنبھال، ہمارا ہر ایک دن تیری پاک روح کی اختیار میں گزرے۔ یہ میں مانگتا ہوں یسوع ناصری ابن خدا کے نام سے، سنو قبول کر لی، آمین
0: آمین۔ سامعین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک خدا حافظ، اور آئیے قوالی سنتے ہیں، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، سنیے، انجوائے کیجئے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک خدا حافظ۔

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
5: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

0: Inshallah.
1: Well, before we get into it, I've got a little chip on my shoulder.
2: Go on, then.
1: So, I listen for this show's purposes, shall we say, research to a national radio station. They're based in Little Old England.
2: Yep.
1: They do a phone-in, the two-word phone-in, and you're only allowed to say two words on this subject. This week, they mixed up a little bit. They said three words, and do you want to know what the categories were? Your bin day.
2: Right.
1: And your favourite orange thing. Yeah, and it had to be three words. What would you say for them three words?
2: What, for bin day?
1: What's your bin day?
2: Not regular enough.
1: Three words! No, just three. You have to say Tuesday.
2: Ah, oh, right, okay.
1: Yeah, and then your favourite orange thing in two words.
2: Saturday is my bin day.
1: Saturday, and your favourite...
2: No, Friday. It's Friday.
1: Oh, yeah, okay, this isn't going too well.
2: No, it's not.
1: Let's start again. Take three. Caller, what's your bin day?
2: Friday.
1: What's your favourite orange thing in two words?
2: Donald Trump.
1: So these are the sort of answers this radio station gets. So my point is, we have this radio station, we have this platform. Well, we can't get one phone call.
2: No, we've had... Who phoned up?
1: Danny.
2: Danny.
1: Twice.
2: Yeah, and he didn't even tell us what his favourite orange thing was.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
6: Chalte hain Pakistan, line par hain Ajmal Shobi.
7: Assalamu alaikum.
6: Walaikum salam.
7: Aapko welcome kehta hoon main Karachi, Pakistan mein.
6: Haan ji, shukriya.
7: میں سامعین کو سب سے پہلے تو ہے کہ آواز ایف ایم ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا میں کہ انہوں نے اپنی کاوش کو جو ہے وہ ایک اس طرح آگے پہنچایا ہے کہ ایک لسنر کو ایک ایسا چینل مل گیا سننے کے لیے کہ جہاں پر وہ اپنی پسند کا خوبصورت سب میوزک بھی سن سکتے ہیں انفارمیشن بھی سن سکتے ہیں اور بہت ساری معلومات انہیں فراہم ہوں گی آواز ایف ایم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام لسنرز کو جو اس وقت مجھے یو کے میں سن رہے ہیں تمام لسنرز سے کو میں مبارکباد دوں گا آواز ایف ایم کی جانب سے مہربانی تو آواز ایف ایم میں اتنے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں اور میں مسلسل ٹرانسمیشن کو سن رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ بہت خوبصورت میوزک بھی مل رہا ہے انفارمیشن بھی مل رہی ہیں اور پاکستان سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں یو کے سے پروگرام ہو رہے ہیں تو بڑا ایسے عجیب بڑا خوبصورت کہتے ہیں ملا جلا سا ماحول ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ بڑے حسین خوبصورت پھولوں کو ہم یکجا کرتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا اٹریکٹو جو ہے گلدستہ بن جاتا ہے اور اوکے بنتا ہے
6: اور اجمل صاحب ادھر بھی اپنا یہ جو ریسنٹ ایئرز جو گزرے ہیں نا ان میں پاکستانی اور انڈین ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے ایشین یہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ادھر ملنا چاہیے جس میں ہمارے اپنی کمیونٹی کی پہچان ہو ہماری بات ہو اور اس کے لیے یہ بہت اچھا قدم جو ہے یہ اٹھایا ہے
7: بالکل بالکل بہت اچھا قدم ہے اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آواز ایف ایم کی ٹیم کو
6: تھینک یو ویری مچ
7: بس تھینک یو ویری مچ اور میں بس تمام لسنرز کو کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انجوائے کریں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج ڈی جے سے پروگرام کریں گے یہاں پر ان سب کے ساتھ خوب انجوائے کیجیے گا اور بالکل یہ آپ کا اپنا ایک فیملی چینل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور بالکل آپ آواز ایف ایم کو اپنے ایک فیملی چینل کی طرح پائیں گے ان کے تمام آر جیز کو آپ اپنے ایک فیملی ممبرس کی طرح پائیں گے بس کیونکہ ملنے جلنے سے محبت پڑتی ہے اور جب محبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں تو بس اسی دوری کے ساتھ اسی محبت کے پیغام کے ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں زندگی بخیر
6: تھینک یو ویری مچ جی ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے
7: آئی لو یو آل

0: برے صغیر پاک و ہند نے آج تک جتنے بھی نابغۂ روزگار ہستیاں پیدا کی ہیں ان میں علامہ اقبال کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔
1: علامہ اقبال نے سیالکوٹ میں جنم لیا جو مغربی پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے۔ علامہ کے والد محترم شیخ نور محمد ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ آبا و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ترک وطن کیا اور کشمیر سے پنجاب آئے۔ یہ علامہ کی پیدائش سے تقریباً 150 برس پہلے کی بات ہے۔ گمان غالب ہے کہ شاید علامہ اقبال کے دادا محترم شیخ جمال الدین تھے جنہوں نے اول سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ ابدالی کے بعد جب سیالکوٹ میں سکھ گردی کا دور شروع ہوا، کشمیر کا تعلق دولت مغلیہ سے کٹ گیا۔ پہلے تو کشمیر افغانیوں کے قبضے میں آیا،
0: لیکن انہی افغانوں نے جب سکھوں سے ہزیمت اٹھائی تو پھر کشمیر کے اندر لوٹ خسوٹ اور بدنظمی کا دور دوہرا شروع ہوا۔ یوں کشمیری مسلمانوں کے لیے کشمیر کے اندر امن و عافیت سے جینا مشکل ہو گیا۔ ان کا معاش تنگ ہونے لگا اور قصب روزگار کی تمام راہیں مسدود ہونے لگیں۔ یہی وہ پر آشوب زمانہ تھا جب اکثر مسلمان گھرانوں نے کشمیر سے ناتا توڑا اور ہجرت کر کے پنجاب چلے آئے۔ سیالکوٹ اپنی جغرافیائی محل و وقوع کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ آمد و رفت کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے اور سیاسی تہذیبی تمدنی روابط کے حوالے سے سیالکوٹ کی اہمیت کشمیر والوں کی نظر میں بے حد و حساب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو گھرانے کشمیر سے نقل مکانی کر کے پنجاب آئے ان میں کئیوں نے سیالکوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ ان کشمیریوں نے سیالکوٹ کے اندر اپنا ایک محلہ بنا لیا۔ کشمیری محلہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد اسی کشمیری محلہ سے ملحق ایک چھوٹی سی گلی چوڑی گرام میں رہتے تھے۔ چھوٹا سا مکان تھا، ایک ڈیوڑی، ایک آنگن، ایک دالان، دو کمرے۔ علامہ اقبال جیسا بڑا اور عظیم انسان اسی چھوٹے سے گھر کے اندر پیدا ہوا۔

سچ ہے کہ عمر ہا در کعبہ بت خانہ میں نالا حیات، تازے بزم عشق یک دانائے راز آبرون۔ یعنی زندگی کو کعبہ بت خانہ کے اندر کئی عرصوں تک آہوں زاری کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر بزم عشق سے کسی دانائے راز کا ظہور ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے بت خانہ میں پیدا ہونے والے اس دانائے راز نے اپنے فکری خطبات اور پرسوز اشعار سے ہندوستانی اذہان کو عموماً اور مسلم اذہان کو خصوصاً جو پیغام دیا، اس نے بت خانہ

0: اقبال نے ابتدائی تعلیم تو وطن میں حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ مغرب کے تعلیم قدوں میں گئے۔ حصول تعلیم کی خاطر اقبال نے جو جہاں نوردی کی، اس نے اس کے خیالات کی نئی وسعتیں بخش دیں، اور یوں وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی قوم اور اقوام غیر کا مطالعہ کر پائے۔ یوں وہ جس نتیجے پر پہنچے اس شعر میں ڈھال دیا کہ دیکھے ہیں بہت میں نے مشرق و مغرب کے مہخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صحبا۔
1: علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان لوٹے اور عملی طور اپنی طالب علمی کے زمانے کی کہی ہوئی ایک رباعی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ وہ رباعی یوں تھی کہ سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر۔ درے مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہان، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔

اقبال کا پیغام اخوت سارے ہندوستان کے لیے تھا۔ فکر و خیال کی زیادہ پیمائی کرتے ہوئے اقبال نے آغاز میں وطنیت اور وطنی قومیت کا راگ بھی گایا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔

0: بابا گرو نانک پر اقبال نے جو مستقل نظم لکھی، اس نظم میں گوتم بدھ کو پیغمبر تک کہہ دیا۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر دانا کی، اور بابا نانک کے لیے کہا کہ بدھ کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔
1: میں تھی ذرا سی باقی،

0: بانگے درہ میں نہایت خلوص سے سری رام چندر جی کی توصیف بیان کی۔ اقبال نہایت فراق دلی سے فطنی قومیت کا راگ الاپتا رہا، لیکن وائی ناکامی صنم خانہ ہند کے پجاریوں نے اس کے پیغام سے کچھ بھی روشنی حاصل نہ کی۔
1: عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے،
0: انقلاب زمانہ دیکھیے کہ اقبال جب دیار فرنگ سے لوٹا، مغرب کے علمی میقدوں کا جب مشاہدہ کیا، قرطبہ اور غرناطہ میں مسلمانوں کے عہد و رفتہ کے آثار مشاہدہ کیے، تو اقبال وطنی قومیت سے گریزاں ہوتا چلا گیا۔ وہ اقبال جو کبھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہتا رہا، یہ کہنے لگا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، اور پھر کھل کے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہان ہمارا۔

اب اقبال کا دل درد مند صرف ہندوستان کے غم اور ہندوستانیوں کی آزادی کے علم میں گراں بار نہ تھا، بلکہ وہ اسپین کے مسلمانوں اور کرتبہ کے کھنڈروں کے لیے بھی اشک بار تھا۔ ہے زمین کرتبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیزہ پریشان کر گئی اور دیا تہذیب کا فروزاں کر گئی۔ کچھ ہندو اذہان کی کج ادائیوں نے اور کچھ مطالعے کی فکری گہرائیوں نے اقبال کے ذہن کو بدل ڈالا۔ اس نے وطنی قومیت کی جگہ نظریاتی قومیت کا پرچار کرنا شروع کیا۔ اس نے مغرب کے بڑھتے ہوئے وطنی نیشنلزم کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ Thank you.

اس فکری انقلاب کے بعد اقبال کے خطبات اور اشعار کا نقطۂ ماس کا اسلام نظر آتا ہے. اس نے اپنی شاعری میں اسلامی فکری روایات اور استعارات کا استعمال زیادہ کیا ہے اور وطنی قومیت کے فلسفے کو سیاسی سطح پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس سے بعض لوگوں نے ان پر فرقہ پرستی کا الزام لگا دیا. اقبال کے ہاں حب الوطنی ایمان کا درجہ رکھتی تھی اور شاعری میں سامراج دشمنی کے لیے شعلہ نوائی کی صورت میں نظر آتی ہے. بھلا جو شاعر اور مفکر انسانی خودی کی بات کرنے والا ہو، جو انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی کا خواہاں ہو اور انسانی تخلیقی قوتوں کا مداح ہو، وہ فرقہ پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اقبال جو یہ کہے کہ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں،

یہ الگ بات ہے کہ اقبال نے مغرب کے میخانوں سے علوم تازہ کی جو سرمستیاں حاصل کی ان کو تنقید کے پیمانوں میں جانچا پرکھا، قرآنی تعلیمات سے حاصل کردہ روشنی میں اس کا جائزہ لیا، اور یوں اقبال اس نتیجے پر پہنچا کہ انسانی حریت اور خودی کی سربلندی کے لیے مغرب کی فطرت پسندانہ سوچ، جس میں خدا کے لیے کوئی مقام نہیں، وہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں۔ وطنی قومیت اور وطنی آزادی کا دیو استبداد، انسانیت اور انسانی خودی کو کچل کے رکھ دے گا۔ اس نے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں مارکسی اشتراکیت کی حمایت کی۔ اس نے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کرتے ہوئے ایک غیر فرقہ پرستانہ مفکر کی طرح لیلن کو خدا کے حضور پیش کر کے ایک نظم لکھ دی جو بال جبریل میں موجود ہے۔ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہے بینکوں کی عمارات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ بیکاری و اریانی و میں خواری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور آخر میں لیلن خدا کے حضور میں خدا سے یہ سوال پوچھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس نظم میں لینن کے سوال کا خدا کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن اقبال نے اپنی ایک الگ نظم میں خدا کے جواب کو شعری روپ میں دیا ہے۔ نظم کا عنوان ہے فرمان خدا فرشتوں سے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔

اقبال کے یہ اشعار کسی فرقہ پرست کے نہیں بلکہ روشن خیال فکر کا پتہ دے رہے ہیں۔ اپنی افکار اور انقلابی نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ حریت پسندی اور جمہوریت کے اس انقلابی دور میں ان افکار کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ علامہ اقبال سیاستکار تو نہ تھے، لیکن سیاستدان ضرور تھے۔ وہ جانتے تھے مسلم معاشروں کو کس طرح اثر نو منظم کیا جانا چاہیے۔ سن 1930 کا خطبہ الہ آباد اس کی دلیل ہے۔ اقبال نے جب کہا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو،

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال اور اقبال کا خدا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کے مقابلے میں تمام پرانے نقوش مٹا دینا چاہتا ہے۔ اقبال صرف یہ چاہتا تھا کہ جمہوریت کے بنیادی اصول دین کے اصولوں سے متصادم نہ ہوں اور بس۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی سیاست اور دینی معیشت اور معاشرت کے اصول بس یہی ہیں کہ کس نہ باشت در جہاں محتاج، بس نقطۂ شرع مبین اس تو بس۔ یعنی معاشرے میں کوئی کسی کے آگے محتاج نہ ہو، شرع جس کا نقطہ بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: Local radio.
0: Communities making waves, turning the tide on isolation.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: ہر ماں کے لیے اس کا بچہ اسپیشل ہوتا ہے اور ایک طرف میری ماں جو ساری عمر مجھے عام سا بنانے میں لگی رہی بہت ہی عام سا ٹریٹ کرتی تھی وہ مجھے مجھے تو یاد تک نہیں کہ کبھی اس نے مجھے اسپیشل سمجھا ہو بہت سمجھایا دنیا نے اسے کہ دیکھ تیرا بیٹا اسپیشل ہے مگر وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑی رہی اور دیکھیے آج اس کی ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا اپنے اسپیشل سے بیٹے کو کیسا عام سا بنا دیا آج میں تو شاید اسپیشل نہیں مگر میری ماں بہت اسپیشل ہے لفظ تو میرے پاس کبھی تھے ہی نہیں مگر پھر بھی تھینک یو Thank you, Ma.